0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الرحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن رحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجيد و فرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھے گئے ہیں، سلاسونہ پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادتیں کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیا ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صدف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. کہ سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر ملک بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عائز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ. محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا

0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنائپلائے ہم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزد سمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 اگست اتوار کا دن، 10:31 ہو رہے ہیں، ریڈیو ہم وطن اپنی نشریات لے کے حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ہم ایک وطن آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی آزاد ہوں، آپ ہماری سوچیں بھی آزاد ہوں، ہم جو کہنا چاہیں وہ بھی کہہ سکیں، جہاں پہ جانا چاہیں جا سکیں، ایک اپنے ملک میں ایک عام شہری کی طرح جو ہے وہ رہ سکیں۔ سامعین و ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہوں گے، باتیں ہوں گی، آپ کو ملی نغمے سنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران۔ یہ بابا قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی اس وقت جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اس تحریک کو چلایا، اور اس ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو بڑے تھے، دادا اور نانا، ان کے جو عمر کے اور ان کے بچے جو تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اس میں قربانیاں دیں، جن بچیوں نے، جن ماؤں نے، جن بہنوں نے اپنی عزتیں وہاں پہ لٹائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب پر رحم فرمائے اور اس ملک کو جو ہے وہ صحیح ان حقیقی معنوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جس کی تعمیر جناب محمد علی جناح صاحب نے کی۔ تو سامعین و ناظرین، نے آج پروگرام کچھ یوں ہوں گے کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جناب شوکت علی اپنا پروگرام متفرقات لے کے حاضر ہوں گے۔ 11:30 جناب باشی قریشی باشیز کارنر اور ان کے مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں۔ پھر جناب باشی کے سنگ پروگرام ہوگا، جس میں جناب ڈنمارک کے سب سے سینئر صحافی جناب نصر ملک ان کے ساتھ تجزیہ کریں گے، اور 1:00 جناب ظفر شیخ اپنا پروگرام کھٹیاں مٹھیاں گلاں لے کے آئیں گے، اور ان کے آج مہمان کون ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ ہم انہی کے پروگرام میں جانیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو میں، جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جناب شوکت علی، اور ان سے آج جو ہے ان کی اللہ اکبر یاد آ گیا کہنے کی بات جناب ہمارے بزرگ حاجی غلام مصطفیٰ، جو

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: जी नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिस मौजू पे हम बात करेंगे जी, वो है नज़रिया खुद अख्तियारी है, ठीक, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है जी, कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम वाकई खुद इख्तियार हैं, हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं, तो वो हम उसको किस तरह जांचेंगे कि ये वाकई ऐसा है। असल में ये जो नज़रिया था, ये दो माहरीन नफ्सियात थे, रिचर्ड रायन और एडवर्ड डेसी, उन्होंने ये पेश किए थे। इस थ्योरी को उन्होंने कारोबारी दुनिया के हवाले से डिस्कस किया था। मतलब जिस तरह बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनकी टीमें होती हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, फिर उन्होंने देखा कि यार ये क्या वजह है कि कोई एक जो ग्रुप होता है या टीम होती है वो तो बड़े अच्छे नतायज देती है, दूसरी नहीं दे रही होती। उन्होंने इस पर एक ये थ्योरी पेश की और इस पर बड़ी रिसर्च भी की थी गूगल ने। तो वो कहते हैं जी, वो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी, इस नज़रिया को जिन्होंने पेश किया, वो कहते हैं कि किसी इंसान की अच्छी तरह जो काम करने, मुतमईन रहने और अपने काम में मानी मीनिंग महसूस करने के लिए, वो कहते हैं जी, तीन बुनियादी ज़रूरतें होना बहुत ज़रूरी है। तीन बुनियादी निकात होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान अच्छी तरह काम करे, उससे मुतमईन हो और उसे अपने काम में कोई मकसद, कोई मानवीयत नज़र आए। ये तीन एहसास एक काम करते इंसान में किस तरह पैदा हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये तीन जो है ना पॉइंट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये होने चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि काबिलियत का एहसास, यानी कम्पिटेंस। जब इंसान कोई काम कर रहा हो तो उसे ये महसूस हो कि उसको ये जो काम दिया गया है, ये जो टास्क दिया गया है, वो उसकी सलाहियत के मुताबिक है और उसकी सलाहियतों पर यकीन किया जा रहा है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई ऐसा काम दें जो उसकी सलाहियत से बढ़कर हो, तो उसे ना करके उसमें मायूसी पैदा होती है, नाकामी का एहसास पैदा होता है। लेकिन अगर आप उसको कोई ऐसा काम भी दें जो उसकी सलाहियत से कम हो, तो उसको ये महसूस होने लगता है कि उसकी सलाहियतों की कदर नहीं की जा रही। इसलिए वो कह रहे हैं जी, अब ये पहला पॉइंट काबिलियत का एहसास में, कि बेहतरीन सूरत हाल ये है कि आप जिसको काम दे रहे हो वो उसकी सलाहियतों के मुताबिक हो, उसके लिए चैलेंजिंग भी हो, और इससे क्या होता है कि वो उस काम को कर लेगा क्योंकि उसकी सलाहियतों के मुताबिक तो था, लेकिन उसमें उसके लिए थोड़ा चैलेंज भी था। इस काम को करने से उसमें क्या होता है, तरक्की और कामयाबी का एहसास पैदा होता है। यानी जनाब नज़रिया खुद इख्तियारी के मुताबिक पहली चीज़ किसी काम वाली करने वाली जगह पे ये होनी चाहिए कि आप जो बंदा, जिस बंदे को कोई टास्क दे रहे हैं, वो उसकी सलाहियतों के मुताबिक हो, उसे वो थोड़ा चैलेंजिंग भी लगे, ताकि वो समझे कि उसको इसके सलाहियतों पे तबार किया जा रहा है। तो जब वो इस काम को कर लेगा तो उसमें इत्माद आएगा, उसमें तरक्की और डेवलपमेंट का एहसास भी पैदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम दे देंगे और वो नहीं कर सकेगा, तो हो सकता है उसमें वो सलाहियतें हैं लेकिन उसकी उनसे बढ़कर काम था, तो उसमें वो नाकामी का एहसास पैदा होगा और वो जो उसकी सलाहियतें हैं वो भी दबना शुरू हो जाएंगी जो कोई काम कर सकती थी। काबिलियत का एहसास पहली चीज़ होगी, कम्पिटेंस। अब दूसरा बड़े जी, वो दूसरा कहते हैं, दूसरा एहसास जो इंसान में अपने काम की जगह पे पैदा होना चाहिए, वो खुद इख्तियारी का एहसास है, ऑटोनमी का एहसास। वो ये ना समझे कि मैं यहाँ पे मजबूर हूँ, बस मुझे आर्डर मिलते हैं, मुझे कर देने पड़ते हैं। आप कई बार देखिएगा किसी बंदे को, क्यों नहीं ये काम कर रहे हो, बस जी आर्डर मिले हैं। यानी वो काम आर्डर्स के तहत कर रहा है, उसमें उसका कोई पैशन, शौक, लगन नहीं है उसकी। तो यानी खुद इख्तियारी के एहसास को वो इस तरह कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने और किसी काम को अपने तरीके से करने का एहसास उसमें पैदा हो, तो वो समझेगा कि मैं कुछ हद मैं खुद इख्तियार हूँ। यानी अगर उसके पास कोई काम करने के मुख्तलिफ ऑप्शन हों और वो बग़ैर किसी बैरूनी मुदाखलत के और दबाव के कोई भी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है कि मैं ये काम इस तरीके से करता हूँ, تو اس میں خود اختیاری کا احساس پیدا ہوگا. وہ اس پہ ایک اور بات کہتے ہیں, کہتے ہیں جی فرض کریں اگر مثلا استاد طالب علم کو صرف حکم دینے کی بجائے مسئلہ حل کرنے کا طریقہ خود منتخب کرنے کو کہتا ہے, کہ وہ اس کو ٹاسک دیتا ہے, کہتے ہیں یہ ٹاسک ہے, سارے آپشن تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں, جو بھی آپشن اختیار کر لو, اٹس اپ ٹو یو. اس مثال سے آپ کبھی سوچیے گا, ہم میں سے جو یہاں کہیں ڈینش سکولوں میں گئے ہیں, ہم تو جو پاکستان سے آئے تھے ہم زیادہ تر ڈینش لینگویج سکولوں میں گئے ہیں, تو وہاں کبھی کبھی آپ کو جب کوئی موضوع دیا جاتا تھا تو کہتے ہیں آپشن کھلے ہیں, جہاں مرضی سے سرچ کرو اس موضوع کے متعلق, لیکن صرف یہ کہ سورس لکھ دینا کہ کہاں سے یہ بات تم نے لی ہے. ان پہ کوئی ایک حد نہیں تھی لگائی جاتی کہ اس سلیبس کے اندر اندر تم نے اس کا جواب دینا, اس سے باہر نہیں جانا. یعنی خود اختیاری کا احساس جو آپ, وہ باتیں ادھر ادھر جائیں گی لیکن وہ بیچ میں سمجھانا ضروری ہے. خود اختیاری کا احساس جو ہے وہ جو انہوں نے استاد اور طالب علم کی مثال دی, یہ آپ کو سکولوں سے اور کالجز سے ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب سکولوں اور کالجز سے خاص طور پہ ہمارے ماحول میں ایک خاص سلیبس کے اندر بندے پڑھتے آئیں گے اور اس سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے ہوں گے, تو جب تک وہ سکول اور کالج سے نکلیں گے ان پہ کریٹیویٹی کی جو صلاحیتیں ہوں گی وہ شاید بالکل تو نہ ختم ہو جائیں لیکن کسی حد تک وہ دب ضرور جائیں گے, محدود ہو جائیں گی. لہذا دوسری جو انہوں نے کہا جی, کہ کسی خود اختیاری کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے, اٹانومی سے, بندے کو فری ہینڈ دیا جائے, یہ انہوں نے نقطہ کہا. اب انہوں نے تیسرا نقطہ کہا, انہوں نے کہا جی جہاں آپ کام کر رہے ہوں نا وہاں پہ آپ میں تعلق اور وابستگی کا احساس, بلانگنگ کا احساس پیدا ہونا چاہیے. یعنی انسان جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پرسنیل ہوتا ہے, تو آپ اس پرسنیل میں بالکل الگ تھلگ محسوس نہ کرے, کٹے ہوئے محسوس نہ کرے, بلکہ آپ ایک گروہ یا ٹیم کا اہم حصہ ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کی بات کو, آپ کے خیال کو یا آئیڈیا کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں. یعنی یہ بلانگنگ کا احساس بہت ضروری ہے. آپ کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں نا جہاں پہ آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کو محسوس ہو لوگ سنی نہیں رہے, سنی انسنی کر رہے ہیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس میٹنگ کا یا اس گیدرنگ کا حصہ نہیں ہیں, آپ شاید اس میں اجنبی ہیں یا آپ کو قبول نہیں کیا جا رہا. تو وہ جی اگر آپ کے کام پر آپ کی رائے کی قدر ہوتی ہے, آپ کے ساتھی آپ کو قبول کرتے ہیں, تو آپ میں بلانگنگ کا احساس پیدا ہوتا ہے. انہوں نے یہ, اب یہ تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئی کتنی اہم ہیں. خود اختیاری چاہیے, آپ کو بلانگنگ چاہیے, آپ کی اہمیت کا خیال کیا جاتا ہو. مصنف یہ جو کہتے ہیں یہ جو بلانگنگ والی چیز ہے نا یہ بہت اہم ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے بہت بنیادی ہے یہ چیز. اب اس نے زندگی کہا ہے اور زندگی میں سب کچھ آتا ہے جناب, زندگی میں کاروبار بھی آتا ہے, سیاست بھی آتا ہے, رشتہ داریاں بھی آتی ہیں, زندگی بذات خود ایک بہت بڑا فنامنا ہے. تو جب اس نے کہا نا یہ خود اختیاری کا احساس, اس سے سمجھ لے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اہمیت ہے, کیونکہ انسان کی, وہ پھر کہتا ہے کیونکہ انسان کی بقا اور ترقی کا راز اس میں مضمر ہے, بلانگنگ میں, خود اختیاری میں اور کمپیٹنس میں, قابلیت کے احساس میں. یہ کس قدر اہم چیزیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ان تین چیزوں کے بعد, وہ جو رائن اور ڈیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انسان اس وقت زیادہ متحرک, پر اعتماد اور مطمئن ہوتا ہے. مثلا انہوں نے تین, قابلیت پلس خود اختیاری اور پلس تعلق, یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا یہ مل کر پوری ہوں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی صلاحیت کے مطابق یعنی وہ نتائج نکل, پھر ان کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تینوں باتوں کے, کہ اگر کام آپ کی صلاحیت کے مطابق مشکل ہو تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے سے آپ میں قابلیت کا احساس پیدا ہوگا, یہ پہلی چیز ہے کام کی جگہ پہ ہونی چاہیے. دوسری, اگر آپ کو کام کرنے کا کچھ اختیار اور آزادی ہو تو آپ کی خود اختیاری بڑھے گی, اور پھر آپ ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہو جس میں تعاون اور قبولیت ہو تو آپ میں تعلق اور وابستگی پیدا ہوتی ہے. یہاں پھر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں کاروباری دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور کاروباری دنیا وہ جو بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی فرم بھی اگر ترقی کرنا چاہتی ہیں جن کا عملہ تھوڑا ہوتا ہے تو وہ بھی انہی اصولوں پہ عمل کریں گی تو وہ ایک دن کامیاب ہو کے چھوٹی سے بڑی فرم بن جائیں گی۔ یہاں تک یہ تین چیزیں، ابھی میں آپ اس کا اطلاق اس چیز پہ نہیں کر رہا جس طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا تھا، اس کی طرف بھی آتے ہیں جناب، وہ ہماری قومی زندگی ہے۔ یقین کریں یہ بڑھتے ہوئے میرے ذہن میں اپنی قوم کی سیاسی تاریخ اور سیاسی زندگی گھوم رہی تھی کہ ہماری قومی زندگی میں ان تینوں چیزوں کا فقدان ہے جناب، قابلیت کا احساس نہیں پیدا ہونے دیا جاتا۔ مسجد میں جائے تو مسلمان کو ہر لمحے یہ احساس دیا تو تے اے گناہ گار، وہ بیچارہ سن سن کے وہ محسوس کرے واقعی شاید میں گناہ گار ہی ہوں۔ تو جب آپ کے اوپر گناہ کا احساس طاری ہو جائے، آپ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرنے لگیں، تو آپ کی عمل کی صلاحیت محدود ہونے لگتی ہے، آپ کا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھنا لگتا ہے۔ فلسفہ اخلاقیات والے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ نظریہ جو عیسائیت میں تھا کہ انسان ہر پیدا ہونے والا بچہ انسان آدم کے اولین گناہ کی وجہ سے گناہ گار ہے، اس نے انسانی صلاحیتوں کو کس قدر محدود کیا، ان کی نشوونما اور ترقی میں رکاوٹ بنی۔ اب ہم اگلی بات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یہ بھی یقین کریں اس کا بھی اللہ کرے کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جب اس کو سیاست کی طرف لانا چاہتا ہوں تو یہ جو تین میں نے چیزیں گنوائیں، قابلیت، خود اختیاری اور بلانگنگ، وابستگی کا احساس، تو ہم اس کو اپنی قومی زندگی پہ اس کا اطلاق کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب اگر بڑے جی وہ کہتے ہیں جی، پھر انہوں نے ایک یہ اس بات پہ نقطے پہ بات کی ہے کہ مضبوط انسان نہیں مضبوط نیٹ ورک اہم ہوتا ہے۔ وہ نظریہ خودی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق ایک مضبوط اور ریزیلینٹ نظام صرف اس لیے مضبوط نہیں ہوتا کہ اس میں بہت مضبوط انسان موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس کو جلدی سے اگر میں کہہ دوں تو آپ اس کو شخصیت پرستی سمجھ لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی زندگیوں میں کوئی فرد واحد مضبوط ہو وہی آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ شاید آپ کو منزل پہ پہنچا دے لیکن اس کے بعد جو کام درکار ہے اس کے چلے جانے کی صورت میں جو خلا پیدا ہوگا، بدبختیاں پھر آپ پہ حملہ آور ہو جائیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں جی مضبوط انسان نہیں بلکہ مضبوط نظام ہوتا ہے وہ نظام جس میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق میں جڑے ہوں۔ تو یہ اچھے نتائج مرتب کرتا ہے، یعنی انہوں نے کہا، پھر انہوں نے اس کو یوں کنکلوڈ کیا، اسٹرانگ انڈیویجول از ناٹ ایکول ٹو، انہوں نے لکھ سائن بنا ہوا ہے کہ نیسیسریلی اسٹرانگ ٹیم، کہ بہت سارے جو مضبوط انڈیویجولس اکٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھیں یہ سارے بڑے مضبوط ہیں اور ان کے ملنے سے ایک بڑی مضبوط ٹیم بن گئی اور یہ یقیناً کامیابی حاصل کرے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ وہ اسٹرانگ ٹیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک گروہ، ایک جماعت، وہ کہتے ہیں جس میں ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ اگر اس ٹیم میں کوئی بڑے عالم مفکر اور بڑے افلاطونی سوچ ذہن دماغ رکھنے والے لوگ نہیں بھی ہوں گے نا تو وہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، کوآپریشن ضروری ہے، اسٹرانگ ریلیشن ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ کامیاب ہونے کے لیے کوئی افلاطونی دماغ ضروری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی گوگل نے انہوں نے اسٹڈی کی، بڑی طویل اسٹڈی تھی، انہوں نے اس کو سائیکولوجیکل سیفٹی کا نام دیا، اس پروجیکٹ کو انہوں نے جی پروجیکٹ ایرسٹوٹل بھی کہا۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ گوگل کیونکہ ایک بہت بڑی فرم ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اتنی بڑی کمپنی ہے اس میں بعض ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے نتائج دیتی ہیں اور بعض نہیں دیتی۔ حالاں ہو سکتا ہے جنہوں نے اچھے نتائج نہیں دیے ان میں بھی بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر گوگل نے ان کو ہائر کیا ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہی ہوں گے تو انہیں کیا نا، ویسے تو نہیں کر لیا۔ تو کچھ تو اچھے نتائج دیتے ہیں تو کچھ اچھے نتائج نہیں دیتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ اس اسٹڈی کا جو مقصد تھا وہ یہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ گوگل کے لیے کام کرتے ہوئے بعض ٹیمیں کس طرح زبردست نتائج پیش کرتی ہیں اور بعض ایسا کیوں نہیں کر پاتی، جبکہ ان ٹیموں کو یکساں وسائل ریسورسز بھی یکساں دیے جاتے ہیں، تو دسترس دی جاتی ہے، تو گوگل جو جس کو ہر گزرتے سال کے ساتھ بہترین فرم کام کرنے والی قرار دیا گیا ہے، تو اور جو گوگل ہے وہ بہترین صلاحیتوں کے بندوں کو بھی ڈھونڈ کر لاتی ہے اور انہیں مختلف ٹیموں کا حصہ بناتی ہے تاکہ کامیابی حاصل کی جا سکے۔ لیکن وہی بات جو میں نے کہا مشاہدے میں آئی کہ بندے تو ہم نے سارے کمپیٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، تو کچھ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، کچھ اچھا رزلٹ نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جی انہوں نے جو میں نے کہا پروجیکٹ کیا اسے ایرسٹوٹل پروجیکٹ کا نام دیا، اور اس سے جو وہ نتائج انہوں نے حاصل کیے وہ کچھ یوں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی جو ٹیمیں کامیاب ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا وہ ٹیم اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس میں کسی خاص جینڈر کے بندے زیادہ ہیں، مثلا اس وہ ٹیم جو کامیاب تھی اس میں مرد زیادہ تھے عورتیں کام اس لیے وہ کامیاب ہوگی، یا اس میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کام اس لیے وہ ٹیم کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے جو اگلا نقطہ دیکھا انہوں کا تھی ایتھنیسٹی، کہ کیا وہ لوگ جو ٹیمیں کامیاب ہوتی تھیں ان ٹیموں میں جو بندے تھے وہ مختلف نسلوں یا ثقافتوں سے تعلق رکھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ٹیم کامیاب ہوگی، اس کا جواب بھی نہیں میں تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یا ٹیم کی کامیابی کا تعلق اس ٹیم میں شامل افراد کی عمروں سے تھا، اس نے کہا اس سے بھی نہیں، لیکن وہ آخر پہ جس نتیجے پر پہنچے تھے جی جناب اس کا یہی تھا، میں جلد اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا جی اس کا وہ ٹیمیں اصل میں وہ کامیاب ہوئیں جن میں باہمی اعتماد اور ذمہ داری تھی، ہائی ڈیپینڈیبلٹی تھی، جن میں سٹرکچر اور کلیئرٹی تھی، کہ جس میں لوگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، کولیبوریٹ کر رہے تھے، کوآپریشن کر رہے تھے، وہ ٹیمیں کامیاب ہوئیں، جن میں جو لوگوں کو ٹاسک دیے جاتے تھے وہ اپنے ٹاسک کے بارے میں کلیئر تھے، یعنی سٹرکچر اور کلیئرٹی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس میں جو مقصد اور معنویت تھی، میننگ تھی، ہر ٹیم کے بندے کو اپنے رول، کام اور منصوبوں اور گولز میں مقصد اور معنویت نظر آتی تھی، اور ان کو یہ نظر آتا تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ایک ڈفرینس، اس سے ایک مثبت فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اور سب سے آخری بات جو انہوں نے کہی جی نفسیاتی تحفظ، سائیکولوجیکل سیفٹی جو میں نے کہی، انہوں نے کہا جی اس کا کہ اس ٹیم میں ہر فرد کو یہ تحفظ حاصل تھا کہ وہ بغیر کسی خوف کے سوال کر سکتا تھا، تجاویز دے سکتا تھا، نئے خیالات دے سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے ٹیم لیڈر کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ان گروپس نے بڑی پازیٹیو اور نتائج دیے۔ اب ان ساری باتوں کو آپ یکدم میں جو کہہ رہا تھا سیاست پہ اس کا اطلاع کر دیتے تھے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کیا جب ہم کسی ہمارے ملک میں جو کمپیٹنٹ بندے ہوتے ہیں کیا انہیں ان کے مقام پہ لایا جاتا ہے، کیا انہیں خود اختیاری دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی تم نے سوچنا ہے، کیا انہیں فری ہینڈ دیا جاتا ہے کسی بھی کام یا کسی بھی ٹاسک کو کرنے کا؟ نہیں۔ کیا ہم اختلاف کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنی تجویز دے سکتے ہیں کسی بھی قومی معاملے میں؟ نہیں۔ تو جی وہ ترقی جو گوگل نے شاندار ترقی کی ہے وہ ان اصولوں پہ کی ہے، اور اگر آپ انہی اصولوں کو قوموں کی زندگی پہ اور سیاست پہ ان کا اطلاق کریں گے تو وہی سیاسی نظام مضبوط ہوں گے جن میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، ورنہ جو وہ محسن نقوی، میں نے اس کو اس سے کنیکٹ کر دیا کہ نظام گل سڑ چکا ہے، تو آپ اس گلے سڑے نظام سے جو نیا نظام بنائیں گے اس میں بھی اگر افراد کو خود اختیاری نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ بھی تباہی نکلے گا، اور ویسے ہم یہ طریقہ پہلے بھی آزما چکے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ان باتوں پہ ضرور سوچئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اپنے اس 79th انڈیپینڈنس ڈے پہ کہ ہم کس حد تک آزاد اور خود مختار ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل radio@hamwatan.com/tikho، ہماری ویب سائٹ ہے hamwatan.com/tikho۔
3: ہندو انڈیا India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different.

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए, पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूद जैसे आप जानते हैं समाजी, सियासी और मालूमती नोयत के होंगे। और इन सब मालूम ख़बरों पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे पर टेलीफोन पर मौजूद हैं जनाब नसर मलिक साहब। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक सिर्फ जाएं, हम थोड़ी छोटी छोटी मालूमती ख़बरें आप तक पहुंचा दें, उसके बाद हम नसर मलिक साहब से बात करेंगे। सबसे पहली मालूमती ख़बर ये है कि कई लोगों ने इंटरनेट पर, फेसबुक पर अपनी फेक प्रोफाइल बनाई हैं और उस पे ऐसे ऐसे मैसेज लिखते हैं, लोगों की गंदी फ़ोटो लगा देते हैं। उसके लिए अब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग जो है वो एग्जैक्टली यही है कि अगर आप प्रैक्टिकली ज़िंदगी में किसी शख्स को तंग करें, हरास करें या सब, और उसके लिए हुकूमत ये चाहती है कि एक अभी एक लॉ बनाया जाए जिससे इंटरनेट पर जो स्टॉकिंग है उसको रोका जा सके। ये आप सब जानते हैं कि अभी फेसबुक पे बहुत से प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि जो जनूबी यूरोप में आग बहुत तेज़ी से फैली पिछले चंद हफ्तों में, और अभी तक वो प्रॉब्लम सही नहीं हुआ और हज़ारों लोग जो है उनके घर जल गए, उनको अपना जो घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, और वो जो है उसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है। तो इसलिए जो लोग जनूबी यूरोप, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल वगैरह की तरफ सफ़र करना चाहते हैं तो वो इंटरनेट पे चेक कर लें जहां वो जा रहे हैं वहां पे हालात ठीक हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी वार्निंग दी है कि अभी क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है कि उसकी वजह से एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं एल नीनो, वो उसकी वजह से जो है प्लेनेट में सारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रही है और आने वाले चंद सालों में उसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत गर्म हो जाएगा। कहा जाता है कि 3-4 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अब इसमें भी ये एक इंसान का बनाया हुआ एक प्रॉब्लम है और काफ़ी हुकूमतें उसको रोकने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे नज़र आता है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे साथ अब बड़े अरसे से साथ हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। एक अच्छी चीज़ जो डेनमार्क में हुई है कि जैसे पता है आपको पिछले चंद सालों में खुराक की चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, मीट वगैरह की, तो वो हर साल तकरीबन 10-15% कीमतें बढ़ जाती हैं। अब पिछले चंद महीनों में कुछ सुपरमार्केट्स ने कोशिश की है कि उन कीमतों को जो है कम किया जाए, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो उनकी कीमत जो ख़रीदारी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि सब्ज़ी और जो फ्रूट्स हैं उन पे मम्स जो है वो कम कर दिए जाएं, और ख़ास तौर पे इनिस लिस्टर ने जो काफ़ी ज़ोर डाला हुआ है हुकूमत पे, लेकिन हुकूमत की दूसरी पार्टियाँ इस चीज़ को नहीं मानती, तो ये एक टसल चल रही है मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान। اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے جو سابقہ صدر ہیں مونس لوکتاف، انہوں نے بھی جو ہے یہ کہا ہے کہ مامز کو کم نہیں کریں کیونکہ اس سے ٹیکس جو ہے وہ کم ملے گا اور حکومت کو پرابلم ہو جائے گا بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے، لیکن اس رائے میں جو ہے وہ زیادہ وزن نہیں ہے کیونکہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ 2025 جو ہے اور 26 اس میں ڈنمارک کی صنعت بہت بڑی ہے اور ڈنمارک کی جو نیشنل جی ڈی پی ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور صحت کے بارے میں ایک دو خبریں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی ایک سٹڈی آئی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ صبح کے وقت 6-7 بجے اٹھتے ہیں وہ سارا دن ان کا خوش رہتا ہے۔ تو اب یہ تو ہر انسان جو ہے وہ صبح نہیں اٹھ سکتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جلدی صبح اٹھیں تو آپ کا سارا دن جو ہے آپ کا اچھا رہے گا اور آپ کا موڈ بھی جو ہے ٹھیک رہے گا۔ دوسری خبر صحت کے توسط سے یہ ہے کہ اسکول کے بچوں میں جو ہے زیادہ فٹیگ آنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں، اس سے ان کی آنکھوں میں کا بھی پرابلم شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ جب بچے سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں جب اسکول میں جاتے ہیں تو پھر وہ تھکے ہوتے ہیں، ان کا پڑھائی کی طرف جو ہے وہ زیادہ دھیان نہیں جاتا۔ تو اس پہ بھی جو ہے حکومت چاہتی ہے کہ بچوں کی عمر جو ہے وہ ایک خاص عمر تک جو ہے اس پہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی جائے۔ دیکھیں اب حکومت کیا کرتی ہے۔ تو یہ تھی چند معلوماتی خبریں، اس کے بعد اب ہم چلیں گے ڈنمارک کی حکومتی خبریں، سیاسی خبروں، اس کے لیے ہم جناب نصر ملک صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ نصر بھائی اب کیا حال ہے آپ کا؟
3: جی السلام علیکم، ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے جی۔
2: اچھا تو چلیں پھر ابھی ڈنمارک کی سیاسی خبریں کافی ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے خبر جس پہ میں آپ کی رائے لوں گا وہ یہ ہے کہ ڈنمارک میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال دو دفعہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے وہ منظور کر دیتی تھی، اور اب اس سال جو ہے جون میں صرف 59% لوگ جو ہیں ان کو سٹیزن شپ کا جو ٹیسٹ تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً آدھے سے تھوڑے سے کم لوگ جو ہیں ان کا وہ کامیاب نہیں ہوئے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ سوال جو پوچھے جاتے ہیں یہ نامناسب ہیں یا کچھ ایسے سخت ہیں کہ وہ ان کو جواب ان کا نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے متحرک کیا چیزیں ہیں؟
3: سب سے پہلی بات تو یہی ہے جو آپ نے کہا کہ شریعت عطا کرنے کے لیے جو سوال نامہ بنایا گیا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز بھی ہے، اور خود کئی دانش سیاستدان اور دانش ماہرین جو ہیں وہ بھی بعض اوقات ان سوالوں کے جواب دینے سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے
2: جی جی۔
3: اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال نامے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ان کو وہ پوچھا جائے کہ وہ کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے۔
2: جی
3: تو ایک تو یہ بھی بڑی وجہ ہے، دوسرا آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی پارٹیوں کا رویہ ہے
2: جی،
3: خاص طور پر پارلیمانی کمیٹی جو شریعت کے فیصلے کرتی ہے
2: جی،
3: ان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں غیر ملکیوں کے متعلق اور شریعت عطا کیے جانے قوانین کو سب کیے جانے کے جو مطالبہ کرتے ہیں اس کی بھی ایک اور کہ یہ بہت سمجھا رہا ہے
2: جی۔
3: پھر آپ ہے کہ اس کی حکومت اپنے پچھلے دور میں تقریباً جو لوگ تھے جن اپنے انتخابی پر اور اپنی تمام جو ڈیمانڈس تھیں وہ بھی پوری کر
2: جی،
3: لیکن جو تھی وہ سسپینڈ کر دی گئی کہ انتخابات کے بعد دکھ جائے گا، کیونکہ حکومت لانا چاہتی تھی ان درخواستوں پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہوئے اس باریک بینی سے یہ دیکھا جائے کہ کس کو بات کس کو شریعت دی جا سکتی ہے
2: جی۔
3: یہ معاملہ ابھی تک تو ہے ہوا ہے اور آپ دیکھیے کہ کیا، لیکن یہ تو ہے یہ اہم ہے کہ اب وہ شریعت کے وہ اصول جن کے آپ نے شریعت دی تھی وہ تو ہر سال بدلتے رہے
2: جی،
3: لیکن فرقہ یہ آ گیا ہے تو وہ چاہ زیادہ جو ہے
2: جی
3: کریے دینے۔ اور اس ڈری ہیں.
2: اچھا ایک اور مسئلہ نصر صاحب بڑھ گیا, وہ یہ ہے کہ تقریباً 6,000 لوگوں نے جو اپلائی کیا تھا, اس میں سے 2,055 لوگ جو ہیں ان کی درخواستیں جو ہیں وہ اس لیے روک دی گئی ہیں کہ ان کو وہ جس کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو سوچ ہے, ان کے جو ویلیوز, ان کے جو یہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں استعمال, اس کے بارے میں وہ سوچنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی سوچ ڈینش ہے یا ابھی تک وہ دوسری سوچ رکھتے ہیں. تو یہ سوچ کو انسان کیسے میجر کرے گا؟
3: یہ آپ نے بالکل درست بات کہی. جی جس بات پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 دینش اقدار کا تحفظ, دوسرا یہ لوگ جو اب نئے یہاں دینش بننا چاہ رہے ہیں اور دینش بن بھی چکے ہیں, یہ دینش اقدار کا کس طرح سے تحفظ کرتے ہیں, انہیں چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے. اور دوسری طرف جیسا آپ نے اشارہ کیا یہ بھی بالکل وجہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سوچ کو سامنے لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, کیونکہ کوئی کسی کی سوچ آپ نہیں پڑھ سکتے اور جب سوچ پڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن طرح طرح کے بات بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ ان کو یوں کیا جائے گا, ان کو یوں کیا جائے گا, اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ان لوگوں کو جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر دھنمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے خوف و ہراس پھیلانے کی کوششیں ہیں. اور اس خوف کی صورتحال میں یہ لوگ مبتلا ہو کر بیچارے ذہنی طور پر ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارا یہ جو وطن ثانی ہے اس میں ہمیں کیوں شکار کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی طرف واپس جاتی ہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کو یعنی غیر ملکی پس منظر رکھنے والے, خاص طور پر جو تیسری دنیا کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان سے یا ہندوستان سے, افریقہ سے, جی مڈل ایسٹ سے, خاص طور پر مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں ان کو شریعت سے دور رکھا جائے. اور ان کے اب دیکھیے ایک فلسطینی جو ہے وہ جبر و ستم کا شکار ہو کر ایک جہنم سے فرار ہو کر وہ جب یہاں جنت پہنچتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیسی ہوگی؟
2: اچھا
3: ان کا تو ایک آدمی اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ فوراً اس کو ماہر نفسیات کی خدمات پیش کر دے.
2: اچھا
3: جنہوں نے آگ اور خون کو دیکھا ہو اور آگ کے دریا پار کر کے یہاں آئے ہو, ان کی ذہنی جو اہلیت ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے.
2: اچھا اب جو یہ موجودہ حکومت کی جو دوسری پارٹی ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا, ریڈیکل اور ایس ایف, انہوں نے اس سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پہ اعتراض کیا کہ بھائی تم یہ کیسے پتہ کرو گے کہ ایک شخص کی سوچ جو ہے وہ ہمارے جیسی ہے یا جس کو تم ڈینش ویلیوز کہتے ہو, کیونکہ ان لوگوں نے تو وہ ساری شرطیں پوری کر دی ہیں جن جو آپ نے کہی ہیں, اب ان پہ آپ ایکسٹرا شرط لگا رہے ہیں اور یہ ایک زیادتی والی بات ہے. تو یہ تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے.
3: یہ بات بالکل درست ہے. اور ایس ایف میں ان کے جو ترجمان ہیں گیورس گرسٹاف, انہوں نے تو کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اب ان لوگوں کو جن کی درخواستیں آپ نے معطل کر رکھی ہیں جی, جن پر ابھی عمل درآمد کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, ان کو نئے بنائے جانے والے قانون کے تحت نہیں دیکھا جانا چاہیے. ان کا فیصلہ جب ہو چکا ہے تو ان کو دینی شریعت دے دی جانی چاہیے. لیکن اس پر ابھی تک, ابھی آپ نے ریڈیکل کا ذکر کیا, دیکھ لیجیے اس نے کس طرح پاسہ بدلا ہے جی. اور یہ ساری پارٹیاں, خاص طور پر سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے, ابھی کل سے وزیر اعظم نے اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک نیا مجاہد پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کیا کرنا چاہتی ہے لیکن قصہ مختصر یہی ہے کہ غیر ملکی کے متعلق اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے بارے میں یہاں کا رویہ جو ہے, خاص طور پر سیاستدانوں کا, میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا, وہ بد سے بدتر اور سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے
2: جی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نصر صاحب کہ یہ جو سختیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہے؟
3: اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے منظم منصوبہ بندی کرتے ہیں, ایسے ہی نہیں
2: جی جی.
3: اور سوال پھر وہی پر آ جاتا ہے
2: جی.
3: جو ان کے یہ اقدامات, یہ سختیاں سامنے آ رہی ہیں, یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی غیر ملکی کو, خاص طور پر مسلمان ممالک سے تعلق رکھنے والوں کو دینی شہریت دی جائے.
2: ہاں یہ اینڈ میں پھر یہی بات ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی ہم شہریت کی بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی عجیب و غریب کا بھی خبر آئی ہے. ابھی ڈنمارک نے جو اپنے پاسپورٹ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کافی سالوں سے اس کے پیج 2 کے اوپر ایک حضرت عیسیٰ کی فوٹو تھی, حالانکہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سیکولر ملک ہیں, لیکن اس پہ, اور پھر انہوں نے اس کو چینج کر کے وہ پورا پتھر جو آپ کو پتہ ہے وہ یلنگ میں جو پتھر ہے جس کے اوپر 1000 سال پرانا پتھر جس پہ حضرت عیسیٰ کی فوٹو لگی ہوئی ہے, اب وہ پتھر لگایا, اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے وہ پتھر, وہ جو تصویر بھی غلط ہے, اور اس میں ایک ینگ جو انتھروپولوجسٹ ہے آرکیالوجسٹ ہے اس نے کہا کہ یہ تو اب, لیکن وہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ غلطی تو ہے لیکن اب اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو کریں گے, لیکن وہ پاسپورٹ ویلڈ ہے, اس غلطی سے جو ہے وہ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی خراب نہیں ہوتی.
3: اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ تصویر آئی پاسپورٹ پر, تو ان دنوں میں ڈی آر میں تھا, ڈنمارک ریڈیو میں, تو بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی تصویر اپنے جیب میں رکھیں گے, اور یہ ایک ایسا تصور تھا جس سے مسلمان دین شریعت اختیار کرنے والوں کو یہ باور کرایا جاتا تھا کہ دیکھو تم لوگ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے آپ کی جیب میں رکھنے پر مجبور ہو گئے.
2: نہیں تو حضرت عیسیٰ کو مسلمان ویسے بھی پسند کرتے ہیں,
3: حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عیسائیت سے کہیں زیادہ اسلام میں ہے.
2: Very true.
3: اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ, تمام رسولوں پر یکجا ایمان, ایک سا ایمان رکھتے ہیں. بہرحال اب یہ تصویر, اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے یہ کہ یہ جدید زمانے کی تصویر ہے, اتنی قدیم نہیں ہے جتنی کہ دعویٰ کیا گیا تھا, اور پھر اس کو بدلا جائے کہ نہیں بدلا جائے. اور آپ نے بالکل مجا کہا, سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ غلطی تھی ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کو فوری طور پر ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. ہاں اس پاسپورٹ پر سفر کرنا بالکل جائز ہے اور قانونی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں.
2: جی بالکل, میں نے بھی ابھی چند دن کے بعد سفر کرنا ہے تو میں بھی ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا, لیکن وہ پتہ چلا کہ اس فوٹو سے جو ہے
3: آپ نے بڑا اچھا کیا, یہ مختصر سی خبر جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے.
2: جی لیکن
3: دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں یہاں پر پاکستانی, خاص طور پر جو سنتے ہیں ہمارا پروگرام, وہ شاید بھی ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جیب میں کیا ڈالا ہوا ہے اور کیوں ڈالا ہوا ہے. جو سرکاری کاغذات ہیں ان کو پہلے دیکھ لینا چاہیے یہ کیا ہے. اس معاملے پر اب تو خیر کھل کر بات ہو رہی ہے, لیکن کوئی 7-8 مہینے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس تصویر سے متعلق حکومت جو اپنا موقف پیش کرتی ہے وہ سراسر غلط ہے. اور اب اس غلطی کو تسلیم تو کر لیا گیا ہے, لیکن اس کی تصحیح جو ہے وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لی گئی ہے کہ اس پاسپورٹ پر سفر کرنا جائز ہے اور قانونی طور پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
2: اچھا ایک اور چیز میں آپ کو, میں جو میں نے ابھی نیا پاسپورٹ بنایا ہے پچھلے مہینے, اس میں میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف ایک تصویر ہوتی تھی تیسری پیج پہ, اب وہ آنے والے 2 اور پیجز ہیں اس پہ بھی تصویر ہے, اور اس کے علاوہ کچھ جو ورائک ہیں اس پہ ڈنمارک کے مختلف حصوں کی فوٹوز ہیں جیسے گرین لینڈ وغیرہ کی. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں گرین لینڈ ہمارا, تو وہ اس کو بتانے کے لیے کہ گرین لینڈ تمہارا نہیں, یہ ہمارا ہے گرین لینڈ.
3: جی بالکل, یہ چیزیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں. لیکن میں جو نقشوں میں گرین لینڈ کو ڈنمارک کا دکھا دینا, اور جب صدر ٹرمپ اس پر دعوے کی بات کریں تو بلی کی طرح کھسیانا, جی ان کو دو ٹوک جواب دینا چاہیے کہ میاں صاحب ٹرمپ صاحب آپ نے رہیے اور گرین لینڈ کی طرف آنکھیں نہ دکھائیں.
2: بالکل, اس سے تو ڈرتے ہیں. اچھا ابھی ہم وزیروں کی بات کر رہے تھے اور جو نیشنلٹی وغیرہ کی, اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کیونکہ وہ بہت آگے ہے ان قسم کے مسلمانوں کو جو ہے وہ الزام دینے کے لیے, تو ابھی ایک اور منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسلمان جو ہے ان میں انٹالرنس ہے, ان میں جو ہے تعصب ہے بہت ہوموسیکشل کی طرف, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک سروے کیا جائے, اور وہ اسٹڈی جو ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہوموسیکشولیٹی کے خلاف ہے. اب ایک ملک میں اگر تعصب ہے یا ریسزم ہے اگر دوسرے کے خلاف, یہ بڑی غلط بات ہے, کسی کو تعصب نہیں ہونا چاہیے, لیکن تعصب تو لوگ رکھتے ہیں, لیکن یہ حکومت جو ہے بار بار ایسے جو ہے جو ایشو جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں, یہ مجھے یہ میری سمجھ سے اوپر ہے تھوڑا سا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
3: آپ نے بالکل بجا کہا, اصل میں آپ اگر اس سروے کے عنوان کو دیکھیں
2: جی
3: تو یہ اس طرح ہے کہ ایک مذہبی برادری جس کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں
2: جی جی
3: کہ اس کے دینی نظریات کیا ہیں, سماجی نظریات کو ایک طرف چھوڑیے, جب آپ اس سے یہی سوال کریں گے تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا, اور اس جواب کو لے کر یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس برادری کو جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس کے لوگوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ دانشتہ طور پر ان لوگوں پر الزام تراشی کے لیے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے کہ پورے ملک میں اس بات پر کیوں تو نہیں ریفرنڈم کروایا جاتا کہ کیا ہوموسیکسولیٹی جائز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے,
2: اور ڈینش سے بھی پوچھا جا رہا ہے, ڈینش سے بھی پوچھا جا رہا ہے,
3: بیشتر ڈینش جو ہے
2: جی جی
3: وہ اس کے خلاف ہیں, خاص طور پر عیسائیت کے مختلف فرقے جو ہیں
2: جی جی
3: وہ اس کے سراسر خلاف ہیں.
2: بائبل بائبل اور تورا میں تو بالکل اس کی سختی سے پابند منع کیا گیا ہے اس چیز کو.
3: ہاں لیکن بائبل اور تورا پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ ہوموسیکسول تو وہی ہیں.
2: ہاں بالکل بالکل,
3: اور یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں پھیلا کر دراصل اکثریتی لوگوں کو جو کہ ڈینش ہیں انہیں بدنام کرنے کی کوشش ہے. ورنہ ایک ڈینش کو کیا پڑی ہے کہ کوئی ہوموسیکسولیٹی ہم جنس پرست ہے یا نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہے, لگے رہے.
2: ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص پرسنلی کوئی پریجوڈس ہے تو وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا یا اس کو پبلک میں نہیں کچھ کہتا, تو پرائیویٹلی تو کئی لوگوں کے جو خیالات ہیں اس پہ تو کنٹرول نہیں کوئی کر سکتا.
3: بالکل آپ نے بجا کہا, لیکن بدقسمتی سے آپ ساتھ یہ بھی دیکھیے
2: جی
3: کہ بذات خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ لوگ جو ہیں
2: جی جی
3: وہ خود بھی اس معاملے کو ہوا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی برادری میں ان کے خاندان میں تعصب برتا جاتا ہے, انہیں ہوموسیکشل ہونے کا, جنس پرست ہونے کا یا لیزبین ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے. تو اس چھوٹے سے گروہ کو, وہ کچھ زیادہ نہیں ہے, 50-60 ہوں گے, 70-80 ہوں گے, بنیاد بنا کر کہ ان کے حقوق پر زد لگائی جا رہی ہے. تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ خود اکثریت کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف اندر مہیا کرتے ہیں.
2: اچھا جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد حکومت بنی جس میں ایس ایف نے بہت بڑا کردار ادا کیا, اور پیا اولسن جو ہیں وہ ایس ایف کی چیئر پرسن ہیں, ان کا بڑا نام روشن ہوا, لیکن اب ایسے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے نومبر سے لے کے اب تک تقریباً 7-8 مہینے میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے, مقبولیت بہت ہی کم ہو گئی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاستدان تو ہیں لیکن وہ حکومت میں بیٹھنے کے جو ہے وہ اس سے حکومت میں بیٹھنے سے ان کو جو ہے وہ کافی پرابلم ہوا ہے. تو یہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ حکومت میں تو آ جاتے ہیں سوچے بغیر اور کرسی آپ کو منسٹر کی کار مل جاتی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے اس قابل ہی نہیں تھے, تو یہ ایس ایف کے ساتھ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ
3: بالکل بھی آ کہا آپ نے, جب ایس ایف کے ودیش منتری آئے تھے وزیر خارجہ بن کر
2: جی جی,
3: تو سب سے پہلے یہی الزام لگا, الزام کیا لگا ان کے بارے میں, ایک حقیقت سامنے آئی کہ وہ انگریزی زبان سے نہ بول رہے, وہ انگریزی نہیں جانتے اتنی جتنی کسی ایک ملک وزیر خارجہ کو جاننی چاہیے.
2: جی جی
3: اسی طرح ایس ایف کی موجودہ جو چیئرمین ہیں ان پر سیاسی لحاظ سے اپنے فرائض انجام دینے میں ماہر نہ ہونے کی بجائے ان پر زیادہ شخصی الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, اور ان کے شخصی جو تنقید کی جا رہی ہے ان پر وہ زیادہ خطرناک ہے ان کے اس پہلو کو دیکھنے کے مقابلے میں کہ وہ وزارت کا اپنے وزارت کا کام کر بھی سکتی ہیں یا نہیں.
2: اور انہوں نے کچھ ایسے مشیر رکھے ہیں جن کے اوپر لوگوں نے کافی اعتراض بھی کیے ہیں. جی
3: بالکل, انہوں نے ایسے اپنے مشیر رکھے ہیں جو نہ صرف کسی حد تک مشروط سزائیں پا چکے ہوئے ہیں اور ان کی شہرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے معاشرے میں, اور معاشرہ انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے. انہوں نے پہلے اپنے ایک مشیر کو انہی وجوہات کی بنا پر اپنے اس کے عہدے سے ہٹا دیا, لیکن پھر دوبارہ اس کو رکھ دیا. جی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان سے جو جرم ہوا یا ان کا جو الزام لگے اس کا یہ بھگت چکے ہیں سزا, اور لہٰذا اب یہ دوبارہ پاک ہو چکے ہیں. اگر یہی چیز فرض کیجیے کسی غیر ملکی کے ساتھ ہوتی تو یہ اسے زندگی بھر تنگ سے رہتے اور کبھی اس کو کوئی عہدہ نہ دے.
2: Very true. اچھا ہم ابھی سیاست ملکی سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی جو بلو بلاک ہے جس میں ڈینش پیپل پارٹی, وینسترا اور دوسری پارٹیاں جو ہیں, اب ان کے درمیان بھی ایک کافی ٹسل پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ ڈینش پیپل پارٹی کے مارٹن میسرشمٹ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اگر الیکشن ہو اگلا تو اس میں ان کی پارٹی کو اکثریت مل جائے. لیکن جو وینسترا پارٹی جو آفیشلی اپوزیشن پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے چیئرمین جو ہیں تھروس لنڈ, انہوں نے ان کو کہتے ہیں ماڈرن میسج میں کہ یہ جو ہے ایک کیٹاسٹروف ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اب وینسترا کے جو چیئرمین ہیں تھروس لنڈ, انہوں نے کہا ہے کہ ماڈرن میسج میں جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی تک پیر نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں جو یہ نونگ جوک ہو رہی ہے اس سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ زیادہ اس کو تقویت ملے گی؟
3: یہ احساس بالکل درست پایا جا رہا ہے معاشرے میں کہ اس وقت ان دو سیاسی پارٹیوں کے درمیان بطور خاص اور دائیں بازو کے خود اندر تمام پارٹیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تسل چل رہی ہے اس کا فائدہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اٹھا سکتی ہے. اور بعض رائے دہندگان جگہ آپ کو تو یہ یاد ہوگا کہ بیشتر سوشل ڈیموکریٹ کے لوگ جو تھے وہ جب پارٹی کو چھوڑے آپ انہوں نے تو وہ دائیں بازو کی دیگر پارٹیوں میں شامل ہوئے جن میں ڈینش پیپل پارٹی بھی شامل تھی. تو اس طرح اگر دیکھا جائے اور ڈینش پیپل پارٹی کے موجودہ چیئرمین جو ہیں ان کے رویے کو سامنے رکھا جائے تو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے وہ پرانے لوگ جو اپنی پارٹی چھوڑ کر ان پارٹیوں میں آئے تھے, خاص طور پر ڈینش پیپلز پارٹی میں قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ جائیں گے اور پھر واپس اپنی پارٹی میں چلے جائیں گے یعنی سوشل ڈیموکریٹ میں. اور اگر ایسا ہی ہوا تو یقیناً سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کو فائدہ پہنچے گا, اور نقصان جہاں ڈینش پارٹی کو, ڈینش پیپلز پارٹی کو زیادہ پہنچے گا وہاں پورے دائیں بازو کا بلاک جو ہے جسے بلو بلاک کہتے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا, اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی.
2: اور وینسترا کے چیئرمین وہ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ماڈرن میسر سمت کو پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا اور نہ ہی اس کی سپورٹ کروں گا کہ وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا کافی بڑھتا جا رہا ہے ابھی.
3: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ نیش پیپلز پارٹی کے رہنما نے جو ایک مقدمہ شروع کر رکھا ہے اس کا اب فیصلہ آنے والا ہے.
2: وہ جو ہے ریڈیکل وینسترا کے چیئرمین
3: کے خلاف انہوں نے جو توہین عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے, یہ فیصلہ جو ہے یہ دینی سیاست میں بہت گہری ہلچل مچانے کا سبب بن سکتا ہے.
2: تو اس کا فیصلہ اکتوبر میں ہوگا میرا خیال ہے, ان کی پیشی تو ہوئی تھی لیکن ابھی
3: اکتوبر میں فیصلہ آئے گا اس کا. اور اس فیصلے کی روح میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ دینی سیاست دان

0: اچھا، یہ سیاستدان جو ہیں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آج کل. اب کئی سیاستدان جو ہیں ڈینش پولیٹیشین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈینشوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جب وہ کرتے ہیں فروٹ وغیرہ خریدتے ہیں یا سبزیاں خریدتے ہیں، تو وہ ڈینش ڈینمارک میں پیدا ہوئی سبزیاں اور فروٹ کو خریدا جائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ڈینش زراعت کو فائدہ ہوگا اور وہ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ڈینمارک میں سارے فروٹ اور سبزیاں تو پیدا نہیں ہوتی، تو وہ تو باہر سے آتی ہیں، تو وہ تو پھر اس کا تو پرابلم ہو جائے گا امپورٹ وغیرہ کا.
1: آپ نے بالکل بجا کہا، اس سے اشیاء شرف خاص طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، سبزیاں جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ ڈینمارک میں ویسی سبزیاں، اس قسم کی سبزیاں پیدا نہیں ہوتی جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اور اگر یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے خرچہ ظاہر کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ خود ڈینش کسان جو ہیں وہ جس طرح کی سبزیاں وغیرہ پیدا کرتے ہیں اور سب کچھ ہے، اس کا اکثر جو ہے وہ تو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے. یہاں ملک میں ڈینشوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے جو تحریک چلائی جا رہی ہے کہ آپ ڈینش استعمال کریں، ڈینش مصنوعات جو ہیں وہ استعمال کریں جن میں سبزیاں بھی ہیں. یہ ایک طرح کی قومی بیداری یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں قومیت پرستی کی طرف دھیان بڑھایا جا رہا ہے.
0: ویری ٹرو. لیکن نصر صاحب، ڈینمارک میں پیدا کی ہوئی سبزیاں فروٹ تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ باہر سے آنے والی اشیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں.
1: بالکل آپ نے بجا کہا، اور یہ چیز جو ہے یہ صارفین کی کمر توڑ رہی ہے. ایک طرف انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھی آپ صرف ڈینش سبزیاں خریدیں، اور دوسری طرف قیمتوں پر کوئی دھیان نہیں ہے. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ ڈینش کاؤنسل نے بھی اس طرف متوجہ کیا ہے، یہ ایک ایسی تسل کر رہی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان، ماہرین کے درمیان اور محققین کے درمیان، کہ مانچ کو ختم کر دیا جائے. یعنی صارفین کا ٹیکس جو ہوتا ہے، ہر شہر جو آپ خریدتے ہیں اس پر آپ ادا کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے. اور ختم کر دیا جائے تو قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچے گا. گویا ہماری جیبیں کاٹ کر قومی خزانے کو جس طرح بھرا جا رہا ہے، اور اس کے استعمال کے لیے جیسے بوریوں کے منہ جو ہیں وہ یوکرین کی طرف کھول دیے گئے ہیں، اسرائیل سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر سامنے رکھی جائیں تو اس وقت موجودہ حکومت کے وہ اقدامات وہ جو قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے زیر بحث ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بہت حد تک غلط ثابت ہو رہے ہیں.
0: اچھا، ابھی آپ نے بات کی قومی خزانے کی، تو ابھی جو ایک نیا سروے آیا ہے کہ ڈینمارک کی جو قومی جی ڈی پی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور ڈینمارک ان چند یورپین ممالک میں سے ہے جس کو کوئی اثر نہیں ہوا اس کا جو تیل کی قیمتیں وغیرہ بڑھ گئی ہیں، بلکہ 2026 جو ہے وہ بہت ہسٹوریکلی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اور ڈینمارک کا خزانہ بھرا ہوا ہے.
1: یہ بات بالکل بجا ہے، لیکن اس کی کئی ایک دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک خاص وجہ جو ہے وہ یہ نہیں بتائی جا رہی کہ یہ سروے تو آ رہے ہیں، لیکن ان میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی کہ قومی خزانے کے علاوہ قومی خزانے میں جو رقم مختص ہے اور جو موجود ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ اس بات کے لیے رکھا گیا ہوا ہے کہ اگر قومی خزانے کو خدا نخواستہ کسی طرح نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہ نقصان وہاں سے پورا کر لیا جائے.
0: اچھا،
1: اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے یہ جو توازن ہے، یہ جو
0: برقرار
1: ترازو کے پلڑے ہیں ان کو برابر رکھا جاتا ہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈینمارک کی قومی خزانہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ہی قومی پیداوار جو ہے وہ جس طرح سے بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مصنوعات پر ٹیکس میں اور ممز میں کمی کے رجحان کو تقویت پہنچ رہی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ قومی خزانہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن